0: Меркурію. Там понеділік само за члени програма звестоби Меркур зате. Обіщите найбільший торговський центр Меркур. Терна благайні користите до 90% попуст.
1: Меркур. Кері легко ще більше.
2: Ексклюзивно за упокоєнці. Ютрі вас у Євроспіну чака нікай посібнега. Упокоєнці. За накуп над 25 євро. О предложитві купона, ки га найдете у рекламному летаку, приймете освежилет за помивальні строй і чистильне кърпице. 80 косов. Безплатно. Не замудите приложності.
3: Jo, kva dogaja?
4: Nač gledam, kak lepo je.
3: Kaj gledaš?
4: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
3: Evo me, takoj ga uletim.
5: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič. Na Tbilisijski 49.
3: Ko se dela?
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
7: Sveže na anteni.
8: Buon vento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
9: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
10: È un po' di...

0: Це Ені у Лету. Гліг про за троечка.
1: Прикая, третій хіт у версії.
0: Дергачих бо падеси.
2: Падесеторчик, худо!